0: Alltid musikk. NRK
1: MP3.
2: Er
1: faen
2: med sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker shampoo karneval.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.